kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladolet Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.

0: Radija.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutarnji program Bet Radija. 7:46, dragi prijatelji, želimo vam najljepše dobro jutro. I naravno, dobrodošlicu u jutarnji program. I ovog jutra družimo se zajedno. Prijatelj jutarnjeg programa je Mlječna industrija 99 Gradačac. I ove nedjelje, 28. juna, lagano završavamo i ovaj mjesec. Približavamo se julu i to drugom. O tome se tek razmišlja, o tome se, to se tek planira. Svi prate, svi znaju zbog čega nam je važan taj datum. Drugi mjesec. Dobro, što se tiče jutarnjeg programa, standardne rubrike na koje ste navikli svakog jutra, pozabavit ćemo se i glavnim informacijama. Kako će vrijeme biti danas? Svi se pitaju upravo to. Iako ne trebamo baš mnogo pomoć meteorologa, dovoljno je samo pogledati malo u nebu danas. Pomove što nas uči to iskustvo jeste da će danas biti itekako topao dan. Ali dobit ćemo potvrdu od Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Nakon toga, za sve koji putuju i ovog jutra, saznat ćemo kako je stanje na putevima. Izborna je godina, radi se na svaku stranu. Također stanje na putevima. Pored toga, dešurne informacije. Šta se to sve... Koje su teme bile ovih dana? O čemu se pisalo? Rubrika u fokus, naravno. Lagane teme. Talasima Bet Radija, kao što su Bet Horoskop. Dogodilo se na današnji dan. Rubrika o zdravlju. Napomenemo i to da su mali oglasi u jutarnjem programu. 9:30, kao i uvijek, prvo izdanje. Rubrika na kojoj smo itekako ponosni. Zašto? Zato što je dostupna svima. Zašto još? Zato što smo mnogima pomogli, mnoge smo spojili. I vi ako nešto kupujete, prodajete, tražite, pravo mjesto za vas su mali oglasi Bet Radija. Naravno, danas nedeljni muzički miks. Kao što ste navikli, uvijek se budimo u zabavnu muziku. Nakon toga imat ćemo i pola sata serdeh muzike. Narodnjaka do 12 sati, a danas od 12 izvorna muzika na talasima Bet Radija. To je ta informacija. Pa da krenemo lagano. Želimo vam najljepše dobro jutro i dobrodošlicu u dobro

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura u gradu Gradačcu 27 stepeni Celzijus. Jutros sunčano. I to se predviđa cijeli dan. Dakle, pretežno sunčano i vruće vrijeme, vjetar slabog istočnog, sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas, uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Kao što smo rekli, već trenutna temperatura 5 do 8 je nekih 27 stepeni. Nama je drago zaista da je ljeto stiglo na ovakav način. Kada je u pitanju bio prognoza, nakon noći u kojoj će manjkati svježine, jutarnji sati će biti malo ugodniji, potom uz dodatni porast vrijednosti temperature zraka bit će malo vruće i sparno. Neophodno je prilagoditi aktivnosti, boravak na otvorenom tokom prije podneva, te provoditi mjere zaštite od UV zračenja. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, dekoncentracije. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Kao i uvijek nedjeljom, zavidit ćemo i u početak radne sedmice. Ponedjeljak, Bosni, pretežno sunčano vrijeme. Temperature od 34 do 40 stepeni Celsijusa. Utorak, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti očekuje se kiša, pljuskovi, grmljavina povremeno, ali temperature su i dalje od 34 do 40 stepeni Celsijusa. U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, prije podne do duše tokom dana povećanjem oblačnosti očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu moguća je pojava grada. Dakle, temperature će nam pasti tek u srijedu. Uz pojavu kiše, naravno, tu će biti i grad. To su prve informacije. Ali do srijede možda se nešto i promijeni. Danas definitivno sunčano vrijeme, temperature do 40 stepeni Celzijusa.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan.
2: Jeli vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već 5. godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 42 4 7 7 7
4: Bet Radio.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim, jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. A ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze, vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriju Srednjobosanskog kantona. Magistralnoj cesti Zavidović i Banović od 11 do 15 sati zbog održavanja biciklističke trke doći će do obustave saobraćaja. Zbog održavanja sportskog događaja danas od 8.30 do 11.30 doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Prijedor, Sanski most, Radionici Prijedor, Ništavci. Alternativni pravac je Prijedor, Pejići, Usoci, Oštra Luka. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad, Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovine. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u prekicajni traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Bludinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas u neposrednoj blizini radova, i to najizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na zamjeni dilataciji na Ribničkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Naravno, da pomenemo granične prelaze. Dugi su kolone vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Kolone su i na ulazu u Hrvatsku, na graničnim prelazima Osoje, Vinjani Gornji, Gradiška Gornji, Varoš, Doljani, Metković. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Vrčko otvoren je za vozila do 3,5 tona. Karaka je još od decembra otvoren za svake kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjeni saobraćaj za sva teretna vozila.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

Kad su u pitanju radarske kontrole, one koje su najavljene ovog jutra do 8.30, patrola je u Srbnicama Gornjim. Odmah potom, od 8.40 do 9.40, danas Srbnice Donje. To je što je najavljeno za naš divni grad Gradačica.

Najavljene radarske kontrole za Gračanicu. Ovog jutra do 9 sati patrola je u gradu. Danas od 14 do 15 sati Donja Lohinja. Od 15 do 16 Miričina.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Bet Radio.

kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
1: 8:35 minuta, vrijeme je za rubriku Fokus. U ovom bloku donosimo oslobođenje, kliks, nezavisne, dnevni avaz. Oslobođenje piše, broj poginulih u Venecueli porastao na 1430 osoba, desetine hiljada ljudi vode se kao nestalo. Broj žrtava zemljotresa u Venecueli znatno je porastao, hiljade povrijeđenih i deseci hiljada nestalih zbog dok spasilačke službe nastavljaju potragu za preživjelima. Visoki venecuelanski zvaničnik Jorge Rodriguez saopštio je da je broj poginulih u razornim zemljotresima u toj zemlji porastao na 1430. On je naveo da je povrijeđeno 3238 osoba, dok je 3142 ostalo bez doma nakon katastrofe koja je pogodila Venecuelu. Rodriguez, brat privremene predsjednice Delci Rodriguez, ažurirane podatke iznio na državnoj televiziji. Ranije je zvanični broj stradalih bio 920, ali umeđu vremenu značajno porastao. Humanitarne organizacije upozoravaju da su prvih 48 do 72 sata nakon zemljotresa presudni za pronalazak preživjelih, nakon čega šanse za spašavanje naglo opadaju. Sve veći broj međunarodnih spasilačkih timova dolazi u Venecuelu kako bi učestvovalo u potrazi za preživjelima dok se približava treći dan ove katastrofe. Prema podacima sa stranice za prijavu nestalih, više od 55.000 ljudi dalje se vodi kao nestalo. Sistem omogućava porodicama da unesu podatke i posljednje poznate lokacije svojih bližnjih kako bi pomogli potragama. Više čitajte ovog jutra u Oslobođenju. Oslobođenje piše o tome, Venecuelu pogodio još jedan potres, jer čine 4,8 stepeni po Richteru. Dok spasioci vode crku sa vremenom, tlo ne prestaje podrhtavati, novi potres locirani u blizini države Aragua, samo 70 km od glavnog grada Karakasa, koji je već u ruševinama. Novi snažan zemljotres zabilježen je uz obalu Venecuele. U trenucima kada se država suočava sa humanitarnom katastrofom nezapamćenih razmjera. Evropsko-mediteranski seizmološki centar saopštio da je potres jačine 4,8 stepeni po Richterovoj skali. Oslobođenje dalje piše, Netanjahu šalje delegaciju Sjedinjene Američke Države da pojasni stavove Izraela o mogućem sporazumu sa Iranom. Izraelski premijer najavio da će u Vašington poslati delegaciju koja će američkim zvaničnicima predstaviti sigurnosne interese Izraela u vezi sa mogućim sporazumom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Od samog početka govorimo da nismo strana u sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, a to ne znači da nemamo svoje interese, poručio je Netanjahu na pres konferenciji upitanju o memorandumu o razumijevanju između Vašingtona i Teherana te o pregovorima o dugoročnom sporazumu. On se osvrnuo i na iranski nuklearni program, kazavši da će delegacija u Vašingtonu pojasniti stavove i sigurnosne interese Izraela. Više ovog jutra u Oslobođenju. Oslobođenje piše, MUP Srbije tvrdi, na SNS-ovom skupu prisustvuje preko 200.000 građana. U Beogradu je održan miting Srbije jedna porodica, a policija navodi da je skup protekao bez incidenata. Tebe je prisustvovalo oko 207.000 građana. Više o ovim podacima u Oslobođenju. Iako pričamo o pregovorima, Sjedinjene Američke Države ponovo su bombardovali Iran, a Iran odgovorio napadima na američke baze na Bliskom istoku. Možda će doći trenutak kada više nećemo moći ili željeti biti razumni, tada ćemo biti primorani vojno završiti posao koji smo veoma uspješno započeli, rekao je američki predsjednik Trump. Sjedinjene Američke Države drugi dan za redom izvele su zračne napade na ciljeve u Iranu, navodeći da je riječ o odgovoru na iranski napad na naftni tanker u Hormuzskom moru. Više ovog jutra u oslobođenju. Selimo se i na dnevni avas. Dnevni avas na prvoj stranici piše da su poznati svi parovi šestnestine finala mundijala. Bosna i Hercegovina ide na Sjedinjene Američke Države, to nam je poznato, ali Hrvatska protiv Portugala, najveći derbi prve runde nokaut faze. O tome ćemo već da pričamo u sportskim minutama. Dnevni avaz piše, više od 700 rabina traži izvinjenje od gradonačelnika Njujorka jer je izraelski lobi nazvao čudovištima. Više od 700 rabina koji iskazuju podršku Izraelu potpisalo je otvoreno pismo objavljeno u petak kojim pozivaju gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamandija da se izvini i povuče ranije izrečene komentare u kojima je proizraelsku lobističku organizaciju AIPAC uporedio sa čudovištima. Ova organizacija smatra se jednom od najuticajnijih organizacija za zagovaranje vanjske politike u Sjedinjenim Američkim Državama. Organizacija ulaže značajna sredstva u političke kampanje, uključujući aktivnosti usmjerene protiv kandidata koje javno kritikuju politiku Izraela. Pismo je organizovala relativno nova zagovaračka grupa The Jewish Majority. Više čitajte u dnevnom avazu. Jedna i tekako značajna tema ovog jutra, penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine od jula su veće. Najniža raste na 706 konvertibilnih maraka. Najniža penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine povećana je za 40 konvertibilnih maraka, pa će umjesto dosadašnjih 666 konvertibilnih maraka iznositi 706 konvertibilnih maraka. Povećanje će obuhvatiti i ostale penzijske kategorije, a novi iznosi bit će isplaćeni već uz julsku penziju u skladu sa uobičajenim terminima isplata. Dakle, najniža penzija 706 sa prethodnih 666. Zagarantovana penzija je 892 konvertibilne marke, a prosječna samostalna penzija oko 900 maraka. Iz Federalnog zavoda PIO-MIO ističu da se penzioni sistem i dalje u najvećoj meri finansira iz doprinosa zaposlenih. Od 2020. godine Vlada Federacije preuzela ulogu garanta redovnih isplata penzije kroz sistem trezorskog poslovanja, što je doprinijelo većoj stabilnosti isplata. Međutim, iz zavoda upozoravaju da postoje određeni izazovi kada je riječ o dugoročnoj održivosti. Ona u velikoj mjeri zavisi od rasta broja zaposlenih, nivoa plata, kao i redovne naplate doprinosa. Prema zvaničnim podacima, prihodi od doprinosa u prvih pet mjeseci 2026. manji su za oko 8% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Više čitajte u dnevnom avazu ovog jutra. Dnevni avaz piše i o ovome. Opšta bolnica u Nevesinju kupuje automobil vrijedan više od 92.000 konvertibilnih maraka. Opšta bolnica u Nevesinju planira nabavku novog automobila vrijednog 92.430 konvertibilnih maraka sa uračunatim PDV-om. Prema dostupnim informacijama i traženim tehničkim karakteristikama, riječ je o najvjerojatnijem modelu Škoda Superb. U tenderskoj dokumentaciji navedeno je da vozilo mora imati automatski mjenjač pogona sa 4 točka. Također crnu metalik boju. Među dodatnom opremom traže se putni računar, utičnica za u prtljažniku, limitator brzine, kao i prednji i zadnji parking senzori. Zahtjevana snaga motora je najmanje 140 kW uz multifunkcionalni servo upravljač koji se može podešavati po visini i dubini. Ponude za nabavku vozila mogu se dostaviti do 17. jula kada je planirano i njihovo otvaranje. Direktor opšte bolnice u Nevesinju je Velibor Milivojević. Sve to možete pročitati u dnevnom avazu ovog jutra. Gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine, velike kolone na Izačiću, Velikoj Kladuši. Mi smo donijeli ovaj izvještaj, ovome ovog jutra piše i dnevni avaz. Što se tiče domaćih tema, Plenković dao podršku Darijani Filipović za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dubrovnik koji je juče održan zajednički sastanak predstavnika HDZ-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine, kojim se razgovaralo o aktuelnoj političkoj situaciji u

američke televizije ABC 7, Abigail Velez javno se izvinula građanima Bosne i Hercegovine i Zmajevima. Velez se oglasila na društvenim mrežama, priznavši da je njen komentar bio nepromišljen i neprikladan za duh takmičenja kako je svjetsko prvenstvo. U lošem pokušaju da se malo zabavim u duhu svjetskog prvenstva, otišao sam predaleko i u eteru dala nepromišljen komentar koji je bio bezosjećajan i neprikladan. Izvinjavam se narodu Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačkoj fudbalskoj reprezentaciji. Svjetsko prvenstvo bi trebalo spajati zajednice širom svijeta, a moj komentar nije održao taj duh. Želim svim reprezentacijama sve najbolje u nastavku njihovog puta na svjetskom prvenstvu, poručila je Velez. Podsjetimo, ona se našla na udaru kritika nakon što je tokom javljanja uživo iz Long Beacha pokazala elementarno neznanje prije svega o našoj zemlji. Sad ti tako ponosno i u oči istorijskog duela Zmajeva i Sjedinjenih Američkih Država. Tada je izjavila kako ne zna mnogo Bosni, te da ne bi znala da je pokaže na mapi. Danas svako može biti novinar, dobro, ali izvinjenje prihvaćam. I mi podsjećamo sa naše strane. Mnogi su pokušali na isti način da ponize i reprezentaciju i zemlju, pa je bilo malo drugačije. Kliks piše, državljanka Bosne i Hercegovine pokušala unijeti više od 20.000 eura u Hrvatsku, kažnjena je sa 4.800 eura. Dakle, pitanje je prelaz Kamensko. Carinska uprava Republike Hrvatske objavila je da je državljanka Bosne i Hercegovine u ovu zemlju pokušala unijeti veću količinu novca, a da je ne prijavi, zbog čega je dobila kaznu u iznosu od 4.800 eura. Sve se to dogodilo tokom ulazne granične kontrole na prelazu Kamensko 25. juna, kada su carinski službenici pregledali lično vozilo bosansko-hercegovačkih registarskih oznaka kojim je putovala državljanka Bosne i Hercegovine. 8 sati i 54 su minute. Bilo bi to sve u rubrici U fokusu. Želimo vam najljepše dobro jutro. Prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac, kod nas ovog jutra na stolu.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji je sastav?
1: Sastav je ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
3: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
2: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
3: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
2: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
4: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
5: Dobro je, bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
6: Pušti me, bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi ne jaš kad danut.
7: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno.
7: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste da poližeš.
8: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
2: Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
2: Vrijeme je i za Bet horoskop ovog jutra. Dva bloka donosimo svih 12 znakova. Krećemo od ovnova. Posao, uspješno ćete završiti rad na jednom teškom projektu. Uskoro slijedi početak rada na nečemu što nikada ranije niste radili. Ljubav slobodnim ovnovima predstoji sudbinski susret sa osobom koja će im se dopasti na prvi pogled. Zdravlje odišete energijom. Bik, posao, očekuje vas važna odluka koju bi trebalo da donesete na nekom sastanku. Dobro promislite prije nego što načinite izbor. Ljubav ovaj dan proći će u znaku odlaska na neku zabavu gdje vas čeka sjajan provod, ali i novo poznanstvo. Zdravlje, povišen pritisak. Provjerite sa kardiologom. Blizanci, posao ovaj dan može donijeti zastoj ili odlaganje nekog važnog dijela posla. Bićete u situaciji da improvizujete rješenja i promijenite plan. Ljubav, očekuje vas poznanstvo sa veoma interesantnom osobom na nekom kraćem putovanju. Zdravlje, pad imuniteta. Rak, posao, ostvarit ćete napredak u karijeri kroz profesionalno usavršavanje. Uspjeh ćete postići ako budete polagali ispit ili program obuke. Ljubav, partner se ponaša neuobičajno i vi se sve više pitate šta je to moglo da postakne. Zdravlje, pojačan stres. Lava, posao, uvodite nove elemente u poslovanje, ali ono najbitnije ostavljate za kraj. Imate adut kojim ćete pobijediti konkurenciju. Ljubav, slobodni lavovi mogu da se nađu u dilemi između dvije osobe koje su nedavno upoznate. Zdravlje, više se odmarajte. I horoskop za djevicu u ovom bloku, posao, povoljan aspekt, najavljuje uspješne pregovore, ali i poboljšanje odnosa sa nadređenima. Ljubav, ne možete da prestanete da mislite o osobi koju ste nedavno upoznali, uskoro slijedi ponovni susret i zbližavanje. Zdravlje, anksioznost. Pratite jutarnji program, 9 sati 9 minuta, sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. Mi se vraćamo nakon jedne muzičke numere.

0: zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Vrijeme za drugi blok horoskopa. Stigli smo do vaga. Dragi vage, poslušajte dobro. Posao, ukoliko načinite prave izbore, predstavi vam napredak u karijeri, to ćete izuzetno osjetiti i na financijskom planu. Ljubav, partner vas ponekad guši svojim pitanjima, gdje ste i s kim bili, očekuje vas pun razgovor tenzije. Zdravlje je naglašena potreba za slatkišima. Škorpije. Posao, veoma kratki rokovi za složene poslove, predstavlja najteži dio plana. Ipak, uspješno ćete obaviti sve zadatke. Ljubav, ne razumijete zašto se partner ponaša tako kako, kao da vas čas voli, čas mrzi. Izbjegavate raspravu. Zdravlje, promijenite režim ishrane. Strijelac, posao, izbjegavajte danas krupne odluke, rizične poslovne poteze, nemate sveobuhvatan uvid u situaciju i možete lako napraviti previd. Ljubav, neko ko vam je više prijatelj, postaje vam sve više drag, ali na drugačiji način. Zdravlje, problemi sa štitnom žlijestom. Jarac, posao, obnavljanje stare saradnje i priprema za poslovni sastanak obilježit će ovaj dan. Čeka vas važan dogovor. Ljubav, stalno se vraćate u prošlost i razmišljate ima li nešto što možete da ispravite. Sačekajte novu ljubav. Zdravlje, sklonost povredama. Vodolija, posao, nije preporučljivo da danas potpisujete neke ugovore. O svim dokumentima posebno vodite računa, pad koncentracije vas očekuje danas. Ljubav, svojim pomiješanim osjećanjima sve vrijeme zbunjujete partnera. Važno je da na vrijeme otvoreno razgovarate. Zdravlje, pad imuniteta. I horoskop za ribe, posao, kratkotrajna destabilizacija na financijskom planu, danas vas očekuju neočekivani izdaci i okolnosti zbog kojih ćete promijeniti plan. Ljubav, budite realni u sagledavanju vašeg partnera, u suprotnom možete se razočarati. Zdravlje, potpuno ste opušteni. Bio je to horoskop Bet Radija, želimo vam najljepši dobro jutro.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofon Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
6: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
7: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
7: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
8: Bet Radio.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladolet Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Bet Sport.
1: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
0: Bet Sport.
1: Bet Sport. Uz 3.9-ke.
0: Jutarnji izvještaj. Rano jutro, kompletirana je faza, grupna faza svjetskog prvenstva, te smo dobili kompletan kostur završnice od 16. finala pa nadalje. U 16. finala učestvovaće Bosna i Hercegovina, koji će protivnik biti jedna od domaćina turnira Sjedinjene Američke Države. Nokaut faza počinje večerašnjom utakmicom između Južnoafričke Republike i Kanade, a završit će se duelom Kolumbije i Gane 4. jula u 3 sata i 30 minuta iza ponoći. Dakle, večeras u 21. sata Južnoafrička Republika protiv Kanade. Sutra u 19 sati Brazil i Japan. Od 22 sata i 30 minuta Njemačka igra protiv Paragvaja. 30. Nizozemska Maroko. 3 sata ujutro se igra Ovalo Bjelokosti protiv Norveške. 30.6. od 19 sati Francuska protiv Švedske od 23 sati. 30.6. isto Meksiko protiv Ekvadora 1.7. u 3 sati. Engleska igra protiv Konga od 18 sati 1.7. Belgija protiv Senegala 1.7. u 22. Dugo najavljivana i tekako očekivana utakmica Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina 2.7.

euforiju u Bosni i Hercegovini. Amerikanci nas već otpisali, za njih smo samo povoljan žreb na putu do finala. Kako se približava utakmica nokaut faze 2. jula u 2 sata po našem vremenu u San Francisco, tako raste i uzbuđenje u ove dvije zemlje. Ipak američki mediji pomalo podcjenjivački već pišu i prave projekcije na putu SAD-a ka finalu. A izdvaja se ona koju je napravio Fox. Oni su naravno samo poželjeli ovako. Dakle, to su želje novinara Foxa koje se mogu i ostvariti ako se Amerikanci poklope sa nekim stvarima. Da li su pritom realne, to je pitanje. Naime, Fox počinje svoju analizu i projekciju puta do finala svjetskog prvenstva činjenicom da cijela nacija pršti od patriotizma. Ako ćemo po tom mjeriti. Sjedinjene Američke Države otvaraju nokaut fazu u Santa Clari protiv Bosne i Hercegovine. Treće plasirane ekipe iz grupe B. Fox navodi da je to veoma povoljan žreb za početak faze u kojoj se igra na ispadanje. U slučaju da se pitate kako i zašto igramo protiv Bosne i Hercegovine, ovaj duel je rezultat FIFA-inog sistema uparivanja treće plasiranih ekipa. Svjetsko prvenstvo 2026. okuplja 48 reprezentacija, pa nokaut faza uključuje ne samo 12 pobjednika i 12 drugoplasiranih, već i 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Prije turnira FIFA je kreirala tabelu sa 495 mogućih kombinacija koje određuje koje treće plasirane ekipe se suočavaju sa kojim pobjednikom grupe, na osnovu toga iz kojih grupa te ekipe dolaze. Nakon što je grupna faza završena, Bosna i Hercegovina je bila treće plasirana i dodijeljena je mjesto u kosturu koje zauzimaju Sjedinjene Američke Države, što je čini protivnikom SAD-a u 16. finala, navodi se u projekciji. Gledajući naprijed prema osmini finala, SAD bi vjerovatno se suočio sa Belgijom 6. jula u Sjetlu, ili Bosna i Hercegovina da se suoči sa Belgijom 6. jula u Sjetlu. Belgija je pobjedila u grupi G, što je značajno. Tako je ušla u turnir kao devetoplasirana na zvaničnoj FIFA-inoj rang listi. Njihov tačan protivnik u 16. finala još nije bio poznat tada. A kao što smo otkrili, Belgija će igrati protiv Senegala. Kompletna analiza američkog Foxa tu je pred nama. Pa možemo dati mi našu analizu. Ruku na srce, prije ovog prvenstva i ovakvog igranja američke fudbalske reprezentacije, nismo ih smatrali uopšte ozbiljnom silom kada je u pitanju fudbal. Pored svih mogućih evropskih reprezentacija ili južnoameričkih reprezentacija, izdvojili su se u jednom koraku time što su ipak osvojili grupu. Ali pored takve grupe, imali su jednu od lakših grupa. To je naša lična analiza. Dobro, Zmajevi su počeli završne pripreme za duel sa SAD-om, ističu da će dati sve da pobjede. Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su jučer u Salt Lake City u trening u sklopu priprema za utakmicu 16. finala. Na treningu je podršku stručnom štabu i igračima pružio i predsjednik Fudbalskog saveza Vico Zeljković. U oči treninga predstavnicima medija obratili su se reprezentativci Armin Gigović i Denis Hadžikadunić. Gigović je između ostalog izjavio: veoma je lijep osjećaj izboriti plasman u narednu fazu ovog takmičenja. Imali smo malo vremena da se odmorimo i sada se maksimalno fokusiramo na utakmicu protiv Amerike. Naravno da nam je cilj pobjeda, neće biti lako, odabrali smo i odradili dobar posao u grupnoj fazi, ali smo i spremni, rekao je Gigović. Hadži Kadunić je dodao: situacija je odlična, pobjedili smo Katar, izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije. Svi smo sretni što smo prošli grupnu fazu. Sad slijedi utakmica u kojoj ili pobjediš ili ispadaš. Mi ćemo dati 100% od sebe, ako ne i više, da pobjedimo, rekao je Hadži Kadunić. Počelo se trenirati. Imamo vremena da se spremimo do srijede do 0-2. Ovog jutra izdvaja se tekst da su
futbaleri Argentine savladali Jordan rezultatom 3-1, a Messi je, iako je susret počeo na klupi za rezervne igrače, upisao se u strelce i pobjegao svim pratiteljima u borbi za zlatnu kopačku. Argentina je povela golovima Lo Celo u 19. minuti, Martineza iz penala u 31. Jordan smanjio u 59. minuti pogotkom Tamarija, a potom i na scenu stupio Messi. Messi je ušao u igru u 60. minuti umjesto Martineza, a u 81. postigao pogodak za konačnih 3-1. Čudesni Argentinac izveo je slobodan udarac sa 24 metra, šutirao je lukavu, golmanov ugao, tako stigao do 6. gola na turniru. Messi sada, nakon završetka grupne faze, takmičenje ima 2 gola više od prvih pratitelja, to su Mbappe, Dembele, Haaland. Inače, ovo je Messiju ujedno bio i 19. gol u istoriji svjetskih prvenstava, čime je na samom vrhu. Zelenotorska ostrva su najmanje nacija u istoriji svjetskih prvenstava koje su se plasirale u nokaut fazu ovog takmičenja. Prema zvaničnim podacima, Zelenotorska ostrva imaju svega pola miliona stanovnika. U grupnoj fazi zajedno sa Španijom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom bili su na kraju drugi i sa 3 boda otišli u nokaut fazu. Zanimljivo je pogledati listu ostalih geografskih malih država koje su izborile plasman u nokaut fazu kroz

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18.

Moramo se da se budite. Ustala se Metradija i ovog jutra, ove nedjelje, 28. juna. Čeka nas izuzetno vruć, vreo, topao dan. Leto nam je došlo na najbolji mogući način. Poželjeli smo i ovako vrijeme. Ruku na srce. Kako kažu, nije vruće, nego nismo na moru. Lagano završavamo i ovaj jutarnji program. Prijatelj jutarnjeg programa je Mliječna industrija 99 Gradačac, kod nas ovog jutra na stolu. Za kraj, da vas podsjetimo, danas je nedeljni muzički miks. Probudili smo se u zabavnu muziku. Slijedi pola sata sevda muzika. Pogled preko plavu. Nakon toga prelazimo i na narodnjake, a danas od 12 sati za sve ljubitelje izvorne muzike, 3 sata izvornjaka. U daljini ove misli ugasim. Želimo vam najljepše dobro jutro i dobro.

0: sutra u Ritmu Jazza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062 328 921 i 061 684 346.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Bet Radio.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
5: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Bet Radio.

0: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan. Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu. U petak 3. jula veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula. Parking je obezbijeđen uz naplatu. Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija. Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061-424-777.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062-044-3711. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Bet Radio.
3: SMS Bet Radio.

0: i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
3: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
3: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
3: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
1: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Bank.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana, 500 grama, 6,99. Svinjski but, bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš!
4: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub grad Dačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
5: Bet Radio.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo sada da sviramo po vašem izboru. Raspjevane Meraklije u nastavku. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina Isahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Mališićima od Mirse Karače. Veliki pozdrav idu za društvo.

0: Bet Radio SMS.
1: Vrijeme za naredni SMS. Mladi Ahbabi u nastavku. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelju u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karači.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Nažalost, evo, traženu numeru smo morali da promijenimo, pa neka bude, evo, zamjenska, raspjevane Meraklije i Pucaj mala. Pozdrav video od vrijedne ekipe iz Šamca za sve slušaoce. Još jednom pozdravi naravno idu za Šamac od ekipe Bet Radio.

0: Radio.
1: Pozdravi nam idu od Mirse Karadže za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj i naravno za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za momu Čuveta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karači.

Bet Radio. Sviramo dalje. Pozdrav i kaže idu iz Naprovca za Rajfa, lovočuvara, braća Hodžić u nastavku.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Refkinije babi u nastavku. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i bađu Mališićima od Mirse Karače. Muzika.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je da sviramo dalje. Dva brata, Ahmo i Javdo, pozdravljaju sve slušaoce širom svijeta. Pozdrav idu za Jerane, rođake, prijatelje u Živinicama i Kalesiji. Pozdrav idu za Tuzlu.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota nastavlja dalje. Pozdrav video od Selmedina Ibrahimovića za sve voza.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
2: 910-106, idemo dalje. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bažu Malešićima od Mirse Karači.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Sviramo dalje, 910-106, pozdrav idu od Mirse Karače za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio, kiša dobrih nota.
2: Kiša dobrih nota nastavlja dalje po vašem izboru. Pozdrav idu iz Napravca za Rajfa, lovočuvara, braća Bojić u nastavku.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Bet Radio.
1: Pozdrav idu od Mirce Karače za porodicu Plavišić u Tuzli. Idu sateliti.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdravi sada idu od Mensura i supruge Lele koji želi čestitati rođendan svojoj djevojci Asi i od djedova. Također i od Nena. Sve najbolje evo i od nas.

0: Bet Radio.
1: Idemo dalje uz kafansku školu. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čuveta Ripčeta Kurtu Miliciju i naravno za bađu u Malešićima od Mirse Karače.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karači.

0: Net Radio SMS.
1: Hadži Ahmu pozdravlja bivše žene koje se nalaze širom svijeta. Posebni pozdrav idu za dvije žene iz okoline Gradašca.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: 910 106. Pozdrav idu iz Napravca za lovočuvare Neško i Rajfa.

slušamo sada raspjevane Meraklije. Pozdrav i do domkija za sve komšije.

idemo dalje. Pozdrav idu za vrijedne žene u Šamcu i također za vrijedne kolege koji pršću sadnice, a posebno za Kalesiju.

0: just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Idemo dalje. Pozdrav, kaže Ido, za vrijednu ekipu koja radi na suncu. A i za ekipu

0: Bet Radio SMS.
1: I za kraj ovog našeg druženja sa izvornjacima, jednog dana Avdaga nastrada, pozdrav ide od Osmana za Džekija, srce moje lijepo.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Bellam & Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamionix.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Bet Radio.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Veliki pozdravi, kaže, idu za najjači radio. Pozdravi, kaže, idu za sve slušaoce. Roki Koki preko bare u potpisu.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: ih zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi. Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa. 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035-366-100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Bet Radio, garantovano najbolji.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
1: Amora. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Radio koji na...

17 sati. Nedjelja je, sunce nas je danas, mogu da kažem, lijepo počastilo. Vjerujem da ste odmorni, nasmijani i spremni za još jedno naše odlično druženje. Mimi je sa vama i mi ostajemo zajedno sve do ponoći. Eto, mogu da kažem da nam je nova radna sedmica pred vratima, ali eto, još večeras da zaboravimo na obaveze, uživam uz dobru muziku i vaše poruke. Pišite gdje provodite ovu sunčanu nedjelju. Pozdrave. Koju pjesmu želite čuti u ovom trenutku? Pojačajte radio, udobno se smjestite i neka naše predvečernje druženje počne. Mimi je sa vama. I eto. Mi dalje slušamo Jay-a, jer ritam vozi, vozi. I will survive.

0: domkija za Badžu Gugija i Badžu Ličku.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program, zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce, ulaz slobodan.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio.doo Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: 091 510 01. Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege, a poseban pozdrav ozaču Valtre 174 sa pjesmom Džaba, Zlato i Dukati.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: 091 510 101 SMS Bet Radija.
3: Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića od najmlađe kolege. A poseban pozdrav ozaču Valtre 174, a u nastavku slušamo Fazliju.

0: Sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
1: Bellamy Onyx. Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
2: Pozdrav za radnu ekipu Agromašića od najmlađe kolege, a poseban pozdrav starom kombajneru sa pjesmom Vrijedilo je. Slušamo Miroslava Škoru.

0: Smijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market. Tvoja sladoled destinacija.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: Nastavljamo u Slađu Allegro. Pozdrav za porodicu Kovačević.

0: generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

0: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio, kiša dobrih nota.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
1: Bellamionix. Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
4: SGS laminati.
3: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
5: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
3: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
5: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
3: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
5: SMS Bet Radija.
3: Broj prioriteta 091 910 106.
6: Specijalan pozdrav za tombolaše iz Crnica Gornji. Na videri kod tombolaša. U sporu kuhađi. Pazi.

0: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašče izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Gen optikaustadić.com.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić sa pjesmom Plači zemljo. Slušamo Draganu Mirkoviću nastavku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za radnu ekipu. Agromašić. Mirko Plavšić, sirotinja. Slušamo u nastavku.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: SMS Bet Radija 091 510 101.
3: Mile Kitić, Zavodnica. Slušamo Za minelu od Elvira.

0: 라디오.
1: Slušamo dalje. Pozdrav od Amina za društvo kod Ađe Najma na Majevici. Pozdrav je treće smjene.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. SMS Bet Radija 091-510-101.
2: Ako može pjesma za najma, žuće, čombija i benje na vikendici. Naravno da može. Slušamo Dule Jović i Uspjeh.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si mi radi. Vidim vas šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opinjeli.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
4: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
5: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sat.
6: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
5: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis. Srebrenik. Svjetska, a naša.
7: Dobro veče, 20 sati i jedna minuta na satu sponzora kompanije Velomionix. Nedjelja je, iza nas još jedan prelijep i sunčan dan, a sada ulazimo mirno i ugodno u naše večernje druženje, gdje provodite ovo

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za društvo na vikendici kod Ese i za sve slušatelje Bet Radija. Ti i ja, Svijeta 2. Niha Dalibegović.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav od Društva Kodese na vikendici za sve slušatelje Bet Radija.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slušamo dalje za društvo na vikendici kod Ese. Za sve slušatelje i za treću smjenu. Pozdrav od treće smjene.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Ne pitaj me, majko.
2: Ja, djevojka, onoženjen, majko. Samo za veselo društvo na splavu na

0: 39'ke.
1: Slušamo dalje po vašem izboru. Pozdrav za sve slušatelje.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.
1: Afrodita, pozdrav od Emre, Sature i za sve vozače koji su trenutno na putu i za sve slušatelje. Što

0: srećan rođendan, rođinajlu. Želim ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i da te uvijek prati svako dobro. Veliki pozdrav mom bratu Belminu i cijeloj porodici Omić. Živi i zdravi bili.
1: Od života.
0: Čestitke upućuju Hajdini i Has Termote.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sretan rođendan, rođinajlu. Želimo ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i lijepih trenutaka u životu. Veliki pozdrav Belvinu i cijeloj porodici Omić. Sve najbolje žele Hajdin i ekipa Has Termote.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Idemo dalje. Od sina Belmina, sretan rođendan babi Najlu. Pamtim suze oca i majke. Sretan rođendan i sve najbolje.

sretan rođendan, rođi Najlu. Neka te uvijek prate zdravlje, sreća i svako dobro. Puno pozdrava Belminu i u porodici Omić. Čestitke upućuju Hajdini i Has Termote.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za Tahu i teretnjake uz pjesmu Kemala Malovčića, Gdje god bila suze lila.

0: sretan put, sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od ekipe kod Mire. Kaže, večeras se pjeva do zore. Tako je, samo veselo.

0: da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Pozdrav od Crnog iz Modriče za sve slušatelje i za treću smjenu.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Slušamo dalje.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo sa Hakalom. Lijepa Ajla.

gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz. Kiša. Dobrih nota.

Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio. Kiša dobrih not.